0: Marketing Elmag Radija. Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
1: Alo.
2: Evo ga stoji, divi se prozorima, evo 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
3: Pa misliš da ima drugu?
2: E, ne znam.
4: Da je striko tu pa da skine ovo puško.
0: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Pita me da mu stavim uzicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
5: Vrijeme je za školu.
6: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
5: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
6: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
5: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
7: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801. DQ City.me.
8: Restoran

0: Dodo, dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
1: Dodo, donesite mi jednu picu.
0: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
3: Marketing Elmag Radija.
2: Avgusta Lebisol 8.

0: 1 sat.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo. Marketing Elmag Radija.

Poslušali smo Moby Dick i Ti si moj bol, zaista onako jedna baš dobra numera iz 90-ih. Kao što sam najavio, malo ćemo da spomenemo Dolly Parton, jednu od najvećih zvijezda country muzike. I kada se danas priča o njenom nasljeđu, muzika je samo zapravo jedan dio te priče. Mnogi naglašavaju njen vizuelni izgled, perike i šale koje je zbijala. I jeste njen izgled veliki dio njenog identiteta, o tome nije ni riječ, ali ima nešto kod Dolly Parton što poštuju svi narodi svijeta, a nema veze sa njenim oblinama i perikama. Dolly je imala onako karijeru dugu više od 6 decenija, ali je veliki dio svog bogatstva i uticaja koristila za ono što je smatrala važnijim od same slave. Kroz svoju fondaciju djeci je širom svijeta poklonila više od 300 miliona knjiga. Pomagala je bolnice, istraživanja, obrazovanje, žrtve prirodnih katastrofa, bila i glasna u podršci različitim marginalizovanim grupama i veliki borac za ljudska prava, i možda je baš zato njena smrt, da kažemo, toliko odjeknula, jer iza nje ne ostaju samo pjesme, jer i dobra karijera ne može da se mjeri nagradama i da kažem velikim brojem albuma i pjesama, nego dobar život čini mi se da se onako najbolje mjeri po tome koliko je ljudi zbog nas imalo bolji život, a upravo je to uradila Dolly Parton. U nastavku programa slušamo Olivera Dragojevića i Sve bi da za nju. Nadam se da i vi imate nekoga za koga biste sve dali. Ostanite uz Radio Elmag.

0: Ljetnja pravila.
1: Auto nije frižider. Kad parkiraš, ne ostavljaju autu na suncu, ni djecu, ni ljubimce, ni čokoladu. Ljeti se auto za par minuta pretvori u rernu. Ako ti je vruće kad otvoriš vrata, zamisli kako je onome ko ne može da izađe.
0: Ljetnja pravila.

0: Marketing Elmag Radija. Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodini modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low-dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
4: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
6: Do, donesite mi jednu pizzu.
5: Do, dobro. Imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.

Dok se mi nekad ovdje u Crnoj Gori raspravljamo oko toga ko je čiji, ko je šta rekao i kojoj se političkoj grupi ko preklonio, jedan mali tim iz Crne Gore bavi se malo većim pitanjem. Šta ima tamo gore? Crnogorski satelit Luča ušao je u finale za prestižnu nagradu Američkog saveza za svemir. Tako da pokupio je zapravo nagradu za ovu godinu naš crnogorski satelit Luča koja se dodjeljuje u oblasti malih satelita. Luča je prvi crnogorski satelit i predstavlja projekat Montenegro Space Research Teama. To nije samo simpatična priča o tome da je nešto sa crnogorskom zastavom stiglo u svemir. Iza projekta i tekako stoje ljudi koji su obrazovani, koji se razumiju u tehnologiju, u nauku i međunarodnu saradnju. I zato je možda lijepo makar na trenutak promijeniti perspektivu. Dok se na zemlji bavimo našim malim podjelama, neko iz Crne Gore pravi nešto što će biti interesantno ljudima hiljadama kilometara iznad nas. Tako da, eto, možda nam nekad baš takvi projekti i nagrade koje dobijaju naši mladi naučnici pokažu koliko bi prostor za znanje mogao biti veći od prostora za naše male, da kažemo, svađe ili podjele. Eto, toliko da kažem od mene u ovom uključenju. Vi ostanite uz Zelmag i uskoro se slušamo opet.

Dragi moji, evo stigli smo do kraja našeg druženja i jedna tema ovako za kraj koja se zove kad građanina boli novčanik, a politika pita za identitet. Imamo zaista jednu, čini mi se, zanimljivu pojavu kod nas, ne znam da li ste i vi primijetili, pišite slobodno. Kad god krenu neke ozbiljne teme, cijene, plate, stanarine, zdravstvo, saobraćaj, odlazak mladih, nekako se vrlo brzo nađe način da razgovor ode u potpuno drugom pravcu i mi taman pomislimo, evo konačno ćemo pričati o tome kako živimo, riješit ćemo neki problem, kad ono stižu istorija, identitet, jezik, zastave, saopštenja, reakcije na reakciju, oštra osuđivanja i naravno još jedno saopštenje kao odgovor na ono prethodno saopštenje. I mi građani za to vrijeme gledamo onaj račun iz prodavnice i pokušavamo da shvatimo kako je od dvije kese smo uspjeli da napravimo neku investiciju, ali dobro, nije zaista problem, identitet i istorija su itekako važni, jesu naravno, ali čovjek koji danas ode u prodavnicu, plati račun, pa onda ode kući i otvori onu aplikaciju od banke, možda bi ipak volio da čuje nešto i o tome da će mu biti bolje sutra, da je neki problem u društvu riješen, jer lako je napraviti raspravu oko velikih tema i nuditi, da kažemo, neka prosta rješenja za komplikovane probleme, ipak to ne ide tako. Ipak je teže objasniti zašto su cijene otišle gore, zašto se na pregled kod doktora dugo čeka, kako će mladi da dođu do stana i zašto sve više ljudi razmišlja da spakuje kofere i ode odavde. U suštini, suština ove priče je narod pita kako ćemo ovo da platimo, a politika odgovara, važno pitanje, ali prvo da razjasnimo jednu istorijsku okolnost iz 14. vijeka. Tako da eto, možda bi bilo lijepo da se politika i narod sretnu na sredini, što kaže Neda Ukraden, ali mi sada slušamo Riblju čorbu. Ostanite u Zelmag, u nastavku programa bit će tu moja koleginica Dijana.

želim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam to pesu, kažeš dobra sam u kuću.

Čuli smo jedan stari hit sjajnog Olivera Mandića, onda prelazimo na nešto novije, logično u odnosu na ovo što smo čuli od Olivera Mandića, Ana Štajdokar u mraku. Pozdrav svakako svima vama koji napišete na 067-96-96-96. Neko je tražio da čuje nešto od Aleksandre Radović. Biće malo kasnije, tačnije nakon 15.

0: Počinje u 21 sat.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

0: marketing Elmag Radija. U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
1: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801. Deku City.me.

0: Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Marketing Elmag Radija.

0: opomena. Elma Gradio.
1: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
2: Dobro veče svima ovog lepog četvrtka, poslednjeg u avgustu ove godine, ali za najveće ljubitelje leta dobra vest jeste ta da će ovogodišnja doba da potraje još skoro mesec dana zvanično, kao i da će i posle toga biti toplog vremena, dakle nema razloga za brigu o tome, a uvek ima razloga i načina za uživanje. I za večeras predlažem emisiju Dodir noći, opusti se i uživaj.

0: I u nastavku Dodira noći slušamo jednu baš nostalgičnu pesmu, napisao i otpevao Arsen Dedić, a mnogo nas će da se makar pomalo prepozna u njoj.
1: Provela je noć na putu kojim kreću od davnina, naši snovi prema svijetu s Perkovića

Izgleda da je samo malo falilo ovoj junakinji pesme Nine Badrić da dosanja ovaj svoj san, ali napravila je neku grešku još na početku i sve je pošlo nizbrdo. Ali ona je makar imala šansu za razliku od mnogih drugih, uključujući i junaka ove pesme grupe Bolero. Njihovu Jelenu slušamo u Dodiru noći.

0: malo ko na svetu ne prođe makar blagu patnju u životu zbog ljubavi, ali zato kada nam ovakve pesme dođu na red da ih živimo, to je to. Postignut je smisao života.
1: Tvoje

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
2: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069 122 038 i 069 346 740. Eglo rasvjeta.
3: Školarci, da li ste spremni? Knjižara Papilon otvara nova vrata i to na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza Stari aerodrom. Veliko otvaranje je 31. avgusta, a Papilon je spremio ozbiljan razlog za shopping. Prva tri dana, 20% popusta na kompletan asortiman. Prvih 20 kupaca ostvaruje čak 50% popusta. Najveći izbor školskog pribora čeka vas na novoj adresi. 31. avgust, Dadi Plaza Stari aerodrom. Čekamo te!
4: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost, studiraj crnogorski.
0: Marketing Elmag Radija.
5: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
6: Dobro veče svima, još jednom ovog lepog četvrtka na 2 sata do praznika. Jer svima koji vikendom ne rade, svaki petak je neka vrsta mini praznika. Mada da se ja pitam, svaki dan bi to bio, jer suviše stvari, ljudi i događaja čekamo po životu. A mislim da ne bi trebalo tako, nego da svaki trenutak koji imamo u ovoj dimenziji živimo punim plućima, punim srcima. Idemo dalje dodirom noći.

0: znamo da se inat nikada u ljubavi ne isplati, ali većina ne može da mu se odupre i napravi tu grešku pre ili kasnije u životu. A što se sanjarenja tiče, ono je skoro uvek dobar način života.
1: Da

Verujem u stvari siguran sam da većina vas zna mnogo bolje od junaka ove Džibonijeve pesme, jer kada vi ostanete nasamo sa svojom drugom polovinom, vi uživate, a ne kao njih dvoje. A što se ovog našeg muzičkog uživanja tiče, ono se nastavlja uz Frajle i njihovu Oliverovu. Meni trebaš ti. Opusti se i uživaj uz Dodir noći.

Moskva. Koliko se prepoznao u ovoj pesmi grupe Idoli, verovatno će da i ovo doživi slično. Zar više nema nas? Glasovima Nena Belana i Masima Savića. U dodiru noći.

junak ove pesme grupe Moby Dick tačno zna koji problem ima, a to je veliki korak ka rešavanju problema, jer koliko god da je važna iskrenost prema drugima, toliko je važna i prema sebi i možda još važnija. A što se ove sledeće pesme tiče, ona je jedna od najvažnijih i najdražih u životu jednog našeg Harisa, koji mi je pisao u inboxu Facebook stranice Dodir noći i zamolio me da je pustim, što činim vrlo

0: ja.
1: U inbox Facebook stranice Dodir noći pisao mi je jedan naš Milan, a njegova poruka bila je izuzetno kratka i prilično jasna. Mislim da su mi podeljene baš krive karte u ovom životu, pa vas molim da mi pustite moju Merlinovu. Hvala, Milan.

0: slušaj Dodir noći Naksi Radija, ekskluzivno na Elmag Radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći.
0: Svako večer od
1: ponedeljka do petka.
0: Od 21 čas.
1: Samo na
0: Elmag Radio.